er et skolt, er et skalfrett, grøma gammel fuck. Er et sparaul, er et ungest, er et rekord, kas fa present.